0: Ma men kan ka metrim oba ba e kra na men podwumi mfama no.
1: Odo na bo me dam, odo ne family, odo ne team nan ti begema me.
0: Akam,
1: odo ne si maso,
0: betu mani adu.